0: Najveć hitov.
1: Najmanj govora.
0: Radio. Garantirano 10 hitov vrsti. Najveć hitov.
1: Najmanj govora.
0: Radio.